0: الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من
1: يصدق
2: ya. Ibu Ruhina, apa ya, apakah masih bersama kami, Bu Ruhina? Apa terputus? Ya, baik. Nenek Ruhina, boleh ditelepon ulang lagi? Mohon maaf, Ustadz, karena mungkin terputus. Kayaknya kita tidak tersambung lagi dengan Ibu Ruhina. Kita coba nanti, mudah-mudahan bisa bergabung lagi, Bu Ruhina. Saya mohon ke WhatsApp lagi, Pak Ustadz. Satu penelpon ada Pak Idhamsyah. Boleh saya sapa ya, Ustadz, ya? Baik. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh digemeti dulu radio pian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipelankan dulu radionya, Pak
3: Idhamsyah?
2: Iya, nggih.
3: Nah, kayak apa kira-kira?
2: Nah, ternyaman sedikit. Ya, silakan.
3: Mohon koreksi Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه kurang sedikit nah zainya kurang ustaz
1: ya
3: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين مصدقا